0: Klokken har passeret 15. Velkommen til Rødovre-kanalen. Vi beklager, at det har ikke rigtig virket hernede i et stykke tid. Men heldigvis så fik vi styr på det lige her inden klokken den blev 15, så programmet kunne sendes som aftalt resten af dagen i dag. Hør lige her, det er programmet, du kan blive klogere i, fordi jeg går nemlig tilbage og finder alle mulige forskellige historiske tilbageblik, alle sammen, som er foregået lige på denne her dato, den 27. august. Og vi starter helt tilbage i år 55 før Kristi, og så slutter vi i 2005. Der er en masse blandede historier der, og så skal vi selvfølgelig også have en hel masse musik. Og jeg har været inde og finde The Pointer Sisters og nummer for dem, der hedder Neutron Dance. Og med den så hjertelig velkommen til.
1: All right, has everyone been to the bathroom tonight?
2: Uh-huh.
1: And why are you all jiggling? All right, the people are going to come in 5 minutes. I want you to go right out and bring them very courteously to their seats, lot them to their seats, and then go directly back out and get the next batch. I don't want you stopping to go fix your makeup, to go make phone calls, to buy raisinettes. Do you know how that works?

Åh oh, ja, en af mine gode gamle favoritter. Johnny Cash. Love's been good to me. Charles Wesley Goodwin. Sammen med Luke Combs. Better That Way. Og det er Charles Wesley, der har skrevet det her nummer.